Oh, wedi penderfyn yn ymwraed ag yn ymwraed ffyn 89.9. Dyn ymwraed ymwneud symud yn tewi sŵn dyn abong o iogi. Dyn ymwraed ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymw